0: Bộ phim Lục Phiến Môn.
1: Tập 30.
2: Mời Dương gia.
3: Triệu công công, Dương gia, mời ngồi. Được. Tiểu thiên tử.
2: Dạ.
3: Người lui ra đi.
2: Dạ.
3: Công công đặc biệt phái người mời bốn dương tới ti lễ giám, không biết là có chuyện gì?
4: Dương gia không phải người ngoài, vậy tôi sẽ nói thẳng. Bây giờ Tùng Thái Y đã chết, vậy bệnh tình của sư mẫu tôi tính thế nào?
3: Về chuyện này bốn dương cũng chưa biết phải làm sao nữa.
4: Dương gia, ngài biết tại sao mấy ngày nay tôi không dám tới Dương phủ hay không?
3: Có phải vì sợ gia công công hỏi chuyện này không?
4: Đúng vậy.
3: Công công, nhưng thời cơ không đợi người đâu.
4: Đúng vậy, thời cơ để chữa bệnh không thể để lỡ được.
3: Công công, bây giờ bỗng nhiên có thể. Lời công công nói chí phải. Thật ra chỉ cần công công đồng ý để Giang công công đi gặp hoàng thượng, mọi chuyện đều dễ bàn bạc hơn.
4: Nhưng nói tới thì phải nói lui, bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn chưa thể giải quyết triệt để, tôi thấy không yên tâm.
3: Công công yên tâm, bỗng dương sẽ cố gắng làm hết sức mình giúp Giang công công tìm danh y trong thiên hạ.
4: Dạng Liễu không tốt nên phải nhờ người giết thai. Chỉ cần Dạng Liễu đóng dấu vào khẩu cung thì đó chính là khẩu cung của hắn.
5: Dương gia, công công nói vậy là muốn Lực Hành kết án sai. Lực Hành không thể đồng ý.
3: Lực Hành à, chuyện này không như cậu nghĩ đâu. Suốt mấy ngày nay bốn dương vẫn luôn quan sát cậu, phát hiện cậu có nhiều điểm nghi vấn về vụ án của Dạng Liễu. Hơn nữa
4: Liễu Cát cũng là giúp hoàng thượng chấn chỉnh triều đình, cậu sẽ lập được công lớn hơn chuyện phá án ban đầu.
3: Có lẽ Lực Hành cảm thấy bốn dương đã có ý lợi dụng cậu, đúng không?
5: Lực Hành không dám.
3: Bốn dương không có ý lợi dụng cậu. Cậu thử nhìn lại vụ án này đi. Dạng Liễu hắn đáng phải chịu tội.
6: Hai vị chờ chút, ta sẽ đi bẩm báo Từ đại nhân.
7: Đại nhân, đại nhân, Tề Dương lại muốn ra tay chỗ Dạng Liễu nữa rồi. Thân Lực Hành dẫn theo tiểu thuyên tử của Đông Sưởng đang đợi ở trong hình bộ. Bọn chúng còn ngạo mạn nói rằng đã phát hiện rất nhiều nghi vấn, phải thẩm vấn lại Dạng Liễu. Bây giờ chúng ta có giao người hay không?
8: Đương nhiên là không. Vụ án còn chưa thẩm vấn xong, nếu như giao cho Lục Phiến Môn, chắc chắn bọn chúng muốn nói gì thì nói. Ông hãy mau nghĩ cách giải quyết huynh đệ Dạng Liễu đi.
7: Có.
6: Lực Hành, tại sao chúng ta đồng ý với Dương gia sẽ phúc thẩm vụ án Dạng Liễu, không phải từ chối rắc rối sao?
5: Dương gia nói cũng có lý. Phúc thẩm vụ án chỉ là một cái cớ, quan trọng là phải dùng Dạng Liễu tìm ra kết quả ở phía sau.
6: Nhưng mà
2: Trần đại nhân, hình bộ các ông kéo dài thời gian có phải không?
6: Từ đại. Đại ca, nhanh nhanh

Nisa. Nisa. Nisa, em hãy tỉnh lại đi mà Nisa. Nisa ơi, Nisa. Nisa. Nisa, em tỉnh lại đi.

0: Mỗi mùa sen về, người trồng sen lại bắt đầu những ngày lao động tất bật. Từ sáng sớm tinh mơ, khi mặt nước còn phủ lớp sương mỏng, hận hương vị tinh khiết mà thiên nhiên ban tặng, người dân nơi đây vẫn miệt mài với những công đoạn sơ chế thủ công, nâng niu từng hạt sen như nâng niu thành quả lao.
1: Sen từ lúc ban đầu là ta cà đất, ta bừa, ta lòng, ta gọt, rồi ta mua giống gì ta cái sang cái đầu cái là hẳn rẻ lo tím, rồi lo tím là tao mình lộn cái số rụng mình lộn nhiều. Do thị trường bây giờ là ký là 50 ngàn, là có nghĩa là một ngày nên mình hết được 30 ký là được 1,5 triệu, là mình nghỉ hơn ngày sau mình hết tiếp, mình hết cả hơi phiên bo phiên rồi bắt đầu sang xuống làng, hắn chỉ lên rượu được một tới hơi bo phiên gì đó rồi hắn xuống lại.
0: Từ những đài sen vừa thu hoạch, người làm nghề phải trải qua nhiều công đoạn như tách hạt, bóc vỏ, lấy tim sen, sấy hoặc bảo quản theo quy trình phù hợp. Sự chăm chút trong từng công đoạn không chỉ giữ được hương vị đặc trưng mà còn góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.
2: Nông dân trong khu vực này.
3: Từ bùn đất vươn lên, sen mang trong mình vẻ đẹp của sự thanh khiết. Và từ giọt mồ hôi của người nông dân, hạt sen mang trong mình hương thơm của đất trời. Ở Duy Xuyên, mỗi độ sen về không chỉ mang theo niềm vui được mùa, mà còn lan tỏa tình người và giữ gìn sự bình dị của quê hương.

0: an ninh của thế giới và khu vực. Trên tinh thần đó, vào tháng 10 năm 2022, tổ công tác đầu tiên của Bộ Công an đã lên đường tới đất nước Nam Sudan để thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ giao phó. Là một trong ba sĩ quan thuộc tổ.
1: Có những cái vấn đề là gia hạn, thời hạn công tác. Có thể là gia hạn một lần hoặc hai lần, mỗi lần khoảng 6 tháng. Thì những tình an toàn tại phái bộ, rồi có rào cản về ngôn ngữ, văn hóa. Đấy, thì tôi nghĩ là cái vấn đề làm việc, tiếp xúc với người dân. Một trong những cái kỷ niệm rất là đáng nhớ khi mà thực hiện cái nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Trên đường đi làm việc, đến làm việc với các cái đối tác của cảnh sát Nam Sudan thì thông thường chúng tôi đi làm việc thì sẽ có hai xe, một xe của các cái sĩ quan cá nhân và một xe của đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình đi hộ tống. Thì hôm đó thì khi chúng tôi đang trên đường đi đến một cái đồn cảnh sát của Nam Sudan thì tình hình là trước mặt là tự dưng là nghe thì hàng loạt súng nổ rất là gần ngay phía trước mặt, và lúc đó là dân tình chạy toán loạn, các cái đồng nghiệp dục rất là dục cưa liên tục, dục

0: điểm nóng gây mất an toàn giao thông đường thủy.
1: Kiên quyết xử lý những trường hợp các chủ bến khách ngang sông, các chủ bến vật liệu xây dựng ở trên tuyến mà không chấp hành các quy định của pháp luật. Đối với các bến vật liệu xây dựng đã xử lý được 16 bến, để chủ yếu là xử lý một số các bến kinh doanh vật liệu xây dựng nhưng không được cấp.
2: Và cơ quan an ninh điều tra Bộ Quốc phòng. 2. Tái cấu trúc, sắp xếp lại thẩm quyền của cơ quan điều tra các cấp. Bỏ cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp huyện. Cơ quan cảnh sát điều tra cấp tỉnh sẽ đảm nhận điều tra các tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án nhân dân, trừ các tội thuộc thẩm quyền, xử lý chồng chéo khi một người phạm nhiều tội. Quy định cơ chế phối hợp với viện kiểm sát để xác định tội phạm chính. Tội phạm chính thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra nào thì cho cơ quan điều tra có thẩm quyền trong thời hạn 7 ngày. 6. Chuẩn hóa tiêu chuẩn và đội ngũ điều tra viên. Tăng tuổi phục vụ của điều tra viên. Đề xuất điều chỉnh tăng tuổi phục vụ đối với lực lượng điều tra viên để tận dụng kinh nghiệm, năng lực tố tụng và phục vụ công tác điều tra các vụ án phức tạp. Nâng chất lượng điều tra viên. Bổ sung cơ chế đào tạo, bổ nhiệm và gắn trách nhiệm pháp lý rõ ràng hơn đối với lực lượng cán bộ làm công tác điều tra. Những quy định mới về tổ chức cơ quan điều tra hình sự kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động điều tra hình sự, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, đồng thời xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự chính quy.

với sự tham gia của các diễn viên Sụ Cha Mà Ná Dinh trong vai Ní Xã, Sụ Thí Rất Sắp Quý Dịch trong vai A Kim, Gina Wood Indra Kusin trong vai Bà Con, John Dickan Zitru trong vai Emily, Sụ Cà Bắc Lô Bắc Chà Rin trong vai Mũ Quản, Cô Rà Phốt Phán Tâm Cấn trong

Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store, yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa.

0: Trong bối cảnh tin giả, thông tin xấu độc và các nội dung tiêu cực xuất hiện ngày càng nhiều, việc lực lượng công an chủ động bước vào sân chơi số là yêu cầu tất yếu. Đó không chỉ là cách tuyên truyền pháp luật hiệu quả hơn, mà còn là phương thức lắng nghe, tương tác, xây dựng niềm tin với nhân dân bằng những hình ảnh đời thường, chân thực. Hãy tự khắc, chạm và lan tỏa. Khi mỗi video, mỗi câu chuyện tích cực được chia sẻ mà trở thành cảm nhận gần gũi trong đời sống hàng ngày từ những hành động nhỏ, thông điệp tử tế và sự đồng hành giữa lực lượng công an với người dân. Mới đây, vào ngày 6 tháng 8 năm 2026, lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực, lấy thông tin chính xác, nhân văn, đẩy lùi thông tin sai lệch, xấu độc, lấy sự tử tế, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm.
1: Là thật là tốt để họ làm theo và có thể họ còn có thể là có những cái tương tác đấu tranh chống lại ngay những cái tư tưởng hay những nội dung mà xuyên tạc hay là chống đối lại cái những cái chủ trương của Đảng và Nhà nước. Thì đấy chính là những cái điều mà chúng ta có thể làm được và chúng ta đã làm được. Thế nhưng mà rõ ràng là chuyện mà ca ngợi những cái người tốt thôi chưa đủ, mà chúng ta cũng cần phải có những cái biện pháp hành chính mà như thời gian vừa qua cơ quan quản lý nhà nước về mạng xã hội, trong đó có Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Văn hóa và Bộ Công an ấy, là cũng đã xử lý rất kịp thời những cái gọi là nội dung đó, khen chê rất là kịp thời và thậm chí xử lý hình sự rất là kịp thời tất cả những cái tổ chức, những cá nhân mà đã gọi là có thành tích thì ta khen, mà không có thành tích hoặc là vi phạm pháp luật thì ta nhắc nhở này, rồi thì là phạt này và thậm chí là truy tố này. Thì đấy tôi cho rằng là một loạt những biện pháp cả về giáo dục, tuyên truyền, vận động lẫn những biện pháp về hành chính, kinh tế và hình sự, nó là một cái gọi là chiến lược tổng thể để chúng ta xây dựng một

động xuyên quốc gia, các chủ đầu nậu, các điểm tập kết ma túy sát biên giới để tập trung lực lượng đấu tranh, tăng cường phối hợp xác lập và tổ chức đấu tranh chuyên án, phối hợp điều tra mở rộng các vụ án ma túy, truy bắt các đối tượng chủ mưu cầm đầu và đối tượng liên quan, phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng bị truy nã lẩn trốn qua biên giới, hỗ trợ và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: cường các biện pháp an ninh. Cho người dân.
1: Theo báo cáo nhanh của các tỉnh thành phố Sơn La, Phú Thọ, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh,
0: bám địa bàn, chủ động tích cực phối hợp với chính quyền và các lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.
2: Tại mà hết đồ đạc vì rất nhiều đồ, rất cảm ơn các đồng chí công an và công an viên, công an xã Lục Lam sang hỗ trợ.
3: Nước vào đến khu vực sân trường, chúng tôi đã báo cáo về ủy ban nhân xã, báo cáo về công an xã và đặc biệt là đơn vị kết nghĩa phòng
4: trẻ người và phương tiện qua lại tại các ngầm tràn, khu vực nước chảy xiết có nguy cơ sạt lở. Trong đêm qua, công an xã Nghĩa Phương và xã Bắc Lũng đã kịp thời hỗ trợ đưa một người già và một trẻ nhỏ đi cấp cứu trong điều kiện địa bàn đang bị ngập úng cô lập.
5: Ủy xã cũng như là của công an tỉnh trong việc tham gia cứu hộ cứu nạn tại địa phương, đảm bảo cao nhất an toàn tính mạng cũng như tài sản của người dân trong vùng lũ.
6: Công an xã đã huy động và huy động lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở túc trực 100% quân số để thường xuyên ứng trực hỗ trợ nhân dân khi cần thiết và phối hợp với phòng cảnh sát giao thông
7: để hỗ trợ giúp đỡ nhân dân. Trong thời gian vừa qua thì đặc biệt là lực lượng công an cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh cũng rất nỗ lực cố gắng và có nhiều cái hỗ trợ giúp đỡ tích cực đối với nhân dân và không quản ngại khó khăn ngày đêm cũng như là cái vất vả hỗ trợ giúp đỡ tích cực được bà con nhân dân khắc phục những cái khó khăn do thiên tai gây ra.
4: Dự báo trong vòng từ 6 đến 12 giờ tới, mực nước lũ trên sông Lục Nam, sông Cầu và sông Thương tại một số trạm như Lục Nam, Cầu Sơn, Phủ Lãng Thương và trạm Phúc Lộc Phương trên báo động 3. Nguy cơ gây ngập úng các vùng trũng thấp, một số xã ven sông, xảy ra lũ quét sạt lở ảnh hưởng đến đê bối ven sông, có thể gây nguy hiểm cho đời sống sinh hoạt, sản xuất, đe dọa đến tính mạng, tài sản của nhân dân và các hoạt động kinh tế xã hội. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị địa phương chủ động bám sát địa bàn cơ sở, sẵn sàng
0: nơi lưu trú miễn phí giúp người dân yên tâm tránh lũ.
8: Theo đó, từ 20 giờ ngày 23 tháng 8, nhà khách An Sơn, Công an tỉnh Lạng Sơn đã mở cửa miễn phí đón người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đến tạm trú. Ngay trong tối và đêm 23 tháng 8, nhà khách An Sơn đã tiếp cận các khu vực ngập sâu, đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Điển hình, tại khu vực chợ Giếng Vuông, lực lượng cảnh sát cơ động đã kịp thời sử dụng thuyền phao tiếp cận, đưa một cháu bé 2 tuổi cùng bà bị cô lập do nước lũ dâng cao đến nhà khách An Sơn an toàn.
9: Trước tình hình bão lũ của tỉnh Lạng Sơn diễn biến rất là nhanh và phức tạp, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh, thì nhà khách An Sơn đã mở cửa đón các gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ hoàn toàn miễn phí, bắt đầu từ tối ngày 23 tháng 8 năm 2026 đến khi mà bão lũ đi qua, với mục đích là vì phương
8: bộ của lực lượng công an tỉnh Lạng Sơn và thực sự là điểm tựa của nhân dân trong lúc khó khăn hoạn nạn.
0: Trưa nay, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai đã có văn bản yêu cầu tỉnh Ninh Bình và thành phố Hà Nội khẩn trương triển khai công tác bảo đảm an toàn đê điều, ứng phó lũ trên các sông. Do ảnh hưởng của mưa lớn diện rộng, lũ
10: ngoài đường sách tay, đậm còn bị cáo buộc đưa ma túy về Việt Nam qua chuyển phát nhanh quốc tế. Các kiện hàng được gửi từ Pháp về Hà Nội, sau đó chuyển đến người nhận tại nhiều địa phương. Thắng được xác định trực tiếp nhận các kiện hàng chứa ma túy, phân chia, rồi chỉ đạo Ánh giao cho các đầu mối tiêu thụ. Từ vai trò và hành vi trên, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên tử hình Hà Danh Nậm cùng 8 bị cáo khác về tội mua bán trái phép chất ma túy, phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng. Hoàng Sĩ Thắng bị đề nghị tù chung thân, phạt bổ sung 50 triệu đồng. Bùi Văn Ánh 20 năm tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Các bị cáo còn lại

0: bị đề nghị mức án từ 1 đến 6 tháng đến tù chung thân.
1: Công an xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai vừa phối hợp công an phường Cam Đường vượt hơn 2.000 cây số vào tỉnh Tây Ninh, bắt giữ Lự Quang Quảng, trú tại xã Bảo Hà, là đối tượng bị truy tìm liên quan đến vụ án ma túy. Trước đó, từ vụ bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Nam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định truy tìm Lự Quang Quảng để phục vụ công tác điều tra. Xác định đối tượng đang lẩn trốn tại Tây Ninh, ngày 22 tháng 8, phối hợp với công an xã Bến Lức, lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ đối tượng tại một nhà trọ trên địa bàn. Đối tượng sau đó được di lý về Lào Cai để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy.
0: Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Phạm Văn Long, cựu hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng tội danh trên, Nguyễn Tuấn Ngọc, cựu trưởng phòng công tác học sinh sinh viên, lĩnh 30 tháng tù. Nguyễn Văn Sáng, chuyên viên phòng này, nhận 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Theo cáo buộc, vào ngày 21 tháng 7 năm 2025, trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội quyết định triệu tập 1.000 học sinh sinh viên tham gia khối xếp hình nghệ thuật phục vụ lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành 80 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo yêu cầu của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, thực tế 984 sinh viên tham gia tập luyện để phục vụ buổi diễn chính thức. Sau khi sự kiện kết thúc, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch phê duyệt điều chỉnh kinh phí thực hiện A80 với tổng dự toán cho trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội là hơn 3,4 tỷ đồng. Khoản này gồm tiền bồi dưỡng cho sinh viên khối xếp hình.
1: Thưa quý vị, cùng với sự phát triển của các loại hình dịch vụ, cơ sở kinh doanh có điều kiện như karaoke, khách sạn, nhà nghỉ ngày càng gia tăng, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự nếu như không được quản lý, kiểm tra thường xuyên. Nhằm chủ động phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, lực lượng công an địa phương liên tục tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, tập trung vào việc chấp hành các quy định về an ninh trật tự, quản lý khách lưu trú, điều kiện hoạt động của cơ sở, công tác phòng cháy chữa cháy và việc thực hiện các quy định liên quan.
2: Qua quá trình tuyên truyền phổ biến về mặt pháp luật thì cơ sở này đã dừng hoạt động. Hiện tại đối với cơ sở này thì về hệ thống âm thanh ánh sáng để sử dụng cái dịch vụ hát karaoke thì vẫn còn tồn tại. Nên đối với cái loại hình này thì thiết lập cái chốt ở trước cái những cơ sở.
3: Hai nữa, những người sử dụng dịch vụ này thì em phải phổ biến về mặt pháp luật để cho những khách chơi này là không được cá độ, đánh bạc dưới mọi hình thức. Hai nữa là liên quan đến cái việc mà sử dụng các cái dịch vụ trong quán mà không được sử dụng các cái chất kích thích ma túy đấy.
4: Từ đầu năm 2026 đến nay, công an xã Nội Bài đã triển khai 4 kiểu chuyên đề, trong đó tập trung là kiểm tra các cái cơ sở kinh doanh có điều kiện dễ phát sinh, nhạy cảm dễ phát sinh.
5: Ngoài Nhật Bản và Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ

0: 44 khách hàng đang mất điện, tập trung tại Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Phòng và Thái Nguyên. Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, các địa phương đã tổ chức di rời sơ tán 4.303 hộ dân, sạt lở là hơn 5.500 mét khối. Trước diễn biến phức tạp, các địa phương đang huy động lực lượng phương tiện triển khai các biện pháp ứng phó, chủ động sơ tán người dân khỏi nguy cơ mất an toàn. Bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 1 năm 6 tháng tù cho đến tù chung thân. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Yngun Eban, trú tại xã Eanuek, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hai hành vi cướp dâm và cướp tài sản.
1: 3X sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ, bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn, Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
2: Hợp tác quốc tế mà hai nước đã ký kết. Cùng với công tác tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống ma túy, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tăng cường phối hợp giữa công an, bộ đội biên phòng, hải quan, các khu vực cùng các sở ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương trong kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn lối mở. Với phương châm chủ động, quyết liệt, hiệu quả, không khoan nhượng với tội phạm ma túy.
3: Xác định bảo đảm an ninh trật tự không chỉ bắt đầu từ việc đấu tranh với tội phạm, mà còn từ việc xây dựng một thế hệ trẻ biết sống kỷ luật, có kỹ năng, có bản lĩnh, có ý thức chấp hành pháp luật.

0: trong bối cảnh cả hệ thống chính trị quyết liệt.
1: Để có được những thành công này thì Bộ Công an đã đi trước mở đường trong tinh gọn bộ máy ngay từ ngày 1 tháng 3 năm 2025.
0: Hiệu quả hơn. Cùng với đó, lực lượng công an cũng tiên phong trong đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Điều này đã góp phần trang bị thêm cho lực lượng công an vũ khí mới trong cuộc chiến với tội phạm. Tức có hiệu lực. Theo đó, về tổ chức bộ máy công an địa phương được sắp xếp tinh gọn từ 3 cấp thành 2 cấp. Cùng với đó, theo chức năng nhiệm vụ, bổ sung cán bộ có năng lực kinh nghiệm công tác về các đơn vị nghiệp vụ, đặc biệt là công an cấp xã. Tiếp tục triển khai các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.
2: Nâng cao bắt tay vào công việc là hoạt động có hiệu quả.
0: Triển khai mô hình công an địa phương hai cấp, đưa công an chính quy về xã, phường.
3: Thì tôi thấy đảm bảo và tuyệt đối hơn trước nhiều. Khi người dân có phát hiện ra một vấn đề gì thì báo cáo lên trên công an, thì công an rất là triển khai rất nhanh xuống để giải quyết mọi đối tượng.
0: Từ những đổi thay nhỏ trong từng nếp sống đến những kết. Nhìn lại một năm qua, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước, hoàn thiện thể chế và tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, hướng tới hoàn thiện một nền hành
4: hết mình chứ không hết giờ, tuyệt đối đảm bảo lợi ích của người dân là trên hết.
0: Tỉnh toàn diện, xã bám cơ sở, tổ chức bộ máy khoa học hơn, gọn hơn, giúp chính quyền gần dân và kiểm soát tốt tình hình trên địa bàn rộng hơn. Tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở là chủ trương chiến lược quan trọng của Bộ Công an trong tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương. Với mô hình tổ chức này, nhiệm vụ của lực lượng công an cấp xã tăng lên đáng kể. Mặt trận tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm cùng với các tổ chức đoàn thể địa phương, từ những vấn đề nóng như an toàn giao thông, tệ nạn xã hội đến bạo lực gia đình.
5: Ưu tiên bố trí tăng cường cán bộ tại công an cấp xã, nhất là tại các địa bàn có diện tích lớn, dân số đông, phức tạp về an ninh trật tự, địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Chủ trương của Bộ Chính trị là duy trì bảo đảm biên chế của lực lượng vũ trang.

0: đang trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy nhằm đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh,

0: đó là kết quả của quá trình gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân và đồng hành cùng dân. Khi chủ trương của Đảng được nhân dân đồng thuận, khi chính quyền và nhân dân cùng chung tiếng nói, đó cũng là lúc vai trò nòng cốt của lực lượng công an cơ sở được khẳng định rõ nét. Một ví dụ khác cho thấy rõ hơn vai trò của công an cơ sở trong quá trình thay đổi tổ chức. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình Hội đồng Nhân dân tỉnh cho ý kiến về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhận được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Để việc lấy ý kiến nhân dân được triển khai đầy đủ, chính xác và đúng quy định, công tác rà soát dữ liệu dân cư được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động phối hợp với công an các địa phương cập nhật, rà soát dữ liệu dân cư theo phương châm đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ hiệu quả công tác phát phiếu lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Từ hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư đến từng khu dân cư, tổ dân phố, lực lượng công an đang trở thành cầu nối trực tiếp giữa chủ trương của tỉnh với người dân, góp phần bảo đảm việc lấy ý kiến được thực hiện công khai, minh bạch và đúng đối tượng.
1: Quá trình thực hiện thì mỗi cán bộ chúng tôi luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác kiểm tra, đối chiếu, làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo thông tin chính xác phục vụ việc lấy ý kiến nhân dân đạt chất lượng và hiệu quả cao.
0: Là lực lượng gần dân nhất, công an cấp phường, xã giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động và nắm tình hình nhân dân tại cơ sở. Tại phường Hà Tu, công an phường đã chủ động phối hợp với tổ dân phố tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc lấy ý kiến nhân dân, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân tham gia đóng góp ý kiến thuận lợi, đúng quy định, không chỉ giữ gìn an ninh trật tự.
2: Để đăng tải, lan tỏa các thông tin tích cực, chính thống, góp phần định hướng dư luận và tạo môi trường thông tin lành mạnh.
0: Từ những dữ liệu dân cư chính xác đến từng bước chân bám cơ sở, lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh đang góp phần quan trọng vào việc tổ chức hiệu quả công tác lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Và cũng từ cơ sở, niềm tin xưa bảo vệ cuộc sống bình yên, đó còn là bảo vệ môi trường đầu tư, bảo vệ hoạt động sản xuất, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, bảo vệ những thành quả phát triển và mở thêm dư địa.
3: Yêu cầu của cấp trên, tuyệt đối không được nổ súng, trừ những lúc nguy cấp phải tự vệ. Cái tín hiệu

0: chọn sữa tươi Vinamilk 100% tinh khiết chuẩn Mỹ và vị ngon thượng hạng quốc tế.
1: Với con tuyệt đối không.
2: Điều giản đơn lại tuyệt nhất, như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
3: Và thưởng đi công viên là nhất.
2: Một vị ngon ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.
4: Thiên nhiên ẩn chứa nhiều điều tốt đẹp cho con người.
5: Hoa đậu biếc. Hồng hoa.
6: Chu Vân Nhi trong vai Tần Tiểu Như, Vương Bang trong vai Hi Nhất Ngô, Tiền Hiểu Uẩn trong vai Trình Ninh Ninh, Trương Thần Quang trong vai Kim Phi.
7: Sếp Phòng à, tôi quá trang thành cảnh sát trinh sát hơn 100 lần rồi. Lần nào tôi cũng ôm tâm quyết sẵn sàng hy sinh.

0: vậy mà hở ra là đòi giết người, vô pháp vô thiên.
1: 2 năm trước Cúc Lục đã nói với anh, từ lâu A Cúc đã biết hắn có súng. Thưa, mẹ của cô ấy nói giọng miền Nam. Anh nghĩ cô ấy đã đoán được trải nghiệm ngày xưa của ba mẹ cô ấy.
0: Nếu nói như vậy, hai anh em họ...
1: Cô bé lớn lên trong khu núi, lúc nào cũng thẳng thắn nhiệt tình hết, không có thùng tính như bao nhiêu người khác.

0: thắt dây an toàn vào. Đường xá xa xôi, chú ý an toàn đó.
1: Tôi đã nói, tôi muốn anh thay đổi tương lai của mình.
0: Tôi sắp bị ba cô hại chết rồi, còn thay đổi cái gì nữa chứ?
1: Anh có thể nào nói chuyện văn minh một chút được không?
0: Vậy thì cô Điền à, chúng ta bàn bạc đi, có được không? Tôi hoàn toàn có thể siết cổ cô cho cô ngất đi, sau đó cởi vớ của cô nhét vào miệng cô, rồi trói cô lại quăng ra hàng ghế sau. Tôi sẽ lái xe chờ cô tỉnh dậy mới bắt cô theo tôi đi gặp ba cô, chọn lựa bê. Cô yên tâm lái xe, chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chọn lựa bê. Sorry nha. Cứ bắt tôi phải thô lỗ à? Tôi là một người tế nhị mà.

0: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
1: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total. Công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
2: Hay là thêm atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
3: Mẹ cứ nấu đi, có cần no, mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
4: Hay dục cứ nấu đi.
2: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ no, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
5: Thơm quá, hôm nay nhà nấu gì thơm quá.
6: Nhờ năm ngư hoàn toàn mới đó anh.
7: Năm ngư mới đạt quy định an toàn thực phẩm của nhà nước với hơn 15 loại axit amin giúp thấm sâu quyện vị, ngon đến ngỡ ngàng.
8: Hôm nay bà nấu ăn ngon đến mức anh muốn cầu hôn thêm lần nữa luôn á.
7: Năm ngư mới đảm bảo sức khỏe.
9: Bữa sáng cả nhà ở nhà.
10: Đúng con, với nước hầm xương và sợi mì khoai tây trong

0: trời sinh ra mây gió, đất
1: và chiến đấu.
0: Ông là Phạm Hùng, hay còn được gọi với cái tên thân thương, anh Hai Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
1: Niềm phúc đức lớn, gia đình đặt tên là Phạm Văn Thiện, với sự mong mỏi lớn lên có tấm lòng lương thiện, đức độ. Được nuôi dưỡng và lớn lên ở vùng châu thổ hạ lưu sông Cửu Long, mảnh đất giàu truyền thống đấu tranh cách mạng, trung tâm của đồng bằng Nam Bộ, đã góp phần hình thành, hun đúc nên tinh thần, ý chí cách mạng với người thiếu niên Phạm Văn Thiện.
0: Mười bảy tuổi, Phạm Văn Thiện đã nổi bật trong phong trào quần chúng, được giáo dục
1: tìm đủ hình thức buộc tội, chụp mũ và kết án gượng ép.
2: Công tố viên đó buộc tội Phạm Hùng, thì ông Phạm Hùng đặt vấn đề phản bác lại. Thứ nhất là ông phản bác là chúng tôi là những người cộng sản, mà những người cộng sản là không có chủ trương giết người. Chẳng qua kẻ nào đó gây tội ác đối với người ta, cho nên người ta chống lại, tự vệ bằng cách chống lại thôi, chứ còn đảng cộng sản không có chủ trương giết người.
3: Nó mới kết ông là hai án tử hình. Thì án đầu các anh cũng cãi rồi, cũng hô khẩu hiệu rồi. Đến khi mà nó kết án thứ hai á, thì anh tức quá này. Anh nói người ta chỉ có một cái đầu thôi, thế mà ông mới chặt hai đầu.
0: Nhân dân Tiến bộ Pháp đã tổ chức 98 cuộc biểu tình phản đối vụ xử án, đòi ân xá 10.000 tù chính trị Đông Dương. Ở trong nước, quần chúng ở khắp nơi tiến hành biểu tình rất quyết liệt, đòi chính quyền thực dân phải trả tự do cho các đảng viên cộng sản.
1: Trước sức ép trong và ngoài nước, thực dân Pháp phải ký quyết định giảm án cho Phạm Văn Thiện cùng một số tù nhân xuống còn 20 năm khổ sai và 20 năm đày biệt xứ.
0: Ngày 17 tháng 1 năm 1934, trên con tàu Armand Rousseau, Phạm Hùng cùng với rất nhiều đồng chí khác bị đẩy ra Côn Đảo. Cao lớn giữa xà lim bé nhỏ, trước quân thù luôn bất khuất hiên ngang, thương đồng chí đòn thù thân che đỡ, chân cùm gông, tim tỏa sáng lạc quan.

0: cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay, có thể nói rằng, tất cả đời ta, tất cả sức ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người. Đồng chí Phạm Hùng đã trở thành ngọn cờ đầu trong phong trào đấu tranh nơi địa ngục trần gian.
1: Trong xà lim án chém, giữa sự sống và cái chết, đồng chí...
2: Tôi khâm phục một con người trí tuệ, quả cảm.
1: Không chỉ nghĩa hiệp với đồng đội, đồng chí còn phát huy dũng khí của mình để giáo dục và cảm hóa những người tù hung hãn, những cai ngục tàn bạo. Phần vì sự tin...
3: Đi guốc trong bụng nó hết.

0: À, cho nên ổng mới dùng cái lời lẽ giáo dục thuyết phục để từ đó mà ổng lôi cuốn thu hút được nhân tâm của đối phương.
1: Rồi cái thằng ở đó nó kêu thằng Tuyết Chu.
2: Đồng chí Phạm Hùng đã thể hiện khí phách anh hùng của người chiến sĩ kiên cường, bất khuất. Ông nhanh chóng được bổ sung vào ban lãnh đạo chi bộ Cộng sản ở nhà tù Côn Đảo, một chi bộ đặc biệt dưới sự chỉ đạo của xứ ủy Nam Kỳ. Là bí thư chi bộ đặc biệt, từ cuối năm 1941, đồng chí đã thể hiện vai trò tiên phong trong lãnh đạo tổ chức các cuộc đấu tranh.
3: Dưới sự chỉ đạo của chi bộ nhà tù Côn Đảo, phong trào đấu tranh của tù nhân như làn sóng trên biển cứ dồn dập không bao giờ lặng yên. Đồng chí đã cùng chi ủy, chi bộ, lãnh đạo tù nhân đấu tranh quyết liệt, đòi giảm nhẹ chế độ tù khổ sai, cải thiện chế độ sinh hoạt nhà tù. Trực tiếp tham gia tổ chức nhiều lớp học tập văn hóa, học tập lý luận, nâng cao trình độ chính trị.
4: Chúng tôi không có sách vở, mà cũng không có bút giấy, nhưng sách là các ông giáo, là những ông học rồi ông nhớ trong óc ra, ông vặn ra ông dạy mình.
2: Trong khí thế cách mạng tháng 8, với tư cách là bí thư đảo ủy, đồng
3: chia tay mảnh đất thiêng liêng giữa biển, gần 84 năm đau thương và uất hận, những người chiến sĩ cách mạng trở về đất liền. Mạng tháng 8 thắng lợi không bao lâu, tiếng súng cướp nước của thực dân Pháp lại vang lên trên khắp miền Nam. Để bảo vệ nền độc lập dân tộc, bảo vệ chính quyền cách mạng mà nhân dân ta vừa mới giành được, giữ vững lời thề tuyên ngôn độc lập, đồng chí Phạm Hùng cùng đồng bào Nam Bộ tiếp tục bước vào cuộc chiến đấu mới. Tháng 10 năm 1945, ông được bầu vào xứ ủy Nam Bộ, phụ trách giám đốc quốc gia tự vệ cuộc. Năm 1947, được cử làm phó giám đốc sở công an Nam Bộ. Nhắc đến lý do tại sao cấp trên lại giao đồng chí Phạm Hùng trọng trách xây dựng phát triển

0: Con nhỏ vậy à, lần này à, nô tài to gan cược một chán với điện hạ ha. Nô tài cảm thấy con lớn thắng.
1: Ngươi mang theo người của ngươi đi lãnh 20 trượng đi.
0: Hả?
2: Đúng rồi, tiếp đi
0: điện hạ.
2: Mổ đi, mổ đi, đúng đúng đúng đúng đúng, mổ nó, mổ như vậy đó, mổ
0: phải
2: đi, mổ
0: đó,
2: đi,
0: trời ơi,
2: phải,
0: mổ
2: nó đi,
0: thiệt
2: mổ đi,
0: tình à.
2: Hay lắm,
0: con nhỏ
2: hay.
0: Thắng rồi.
3: Tư Khanh đại nhân sai ta đưa thực đơn mới đến,

0: Phòng quy định chi tiết về tổ chức bộ máy cơ quan điều tra của Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết quy định này dựa trên cơ sở căn cứ vào cơ cấu tổ chức của hai bộ và phù hợp với thực tiễn.
1: Việc bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết về tổ chức bộ máy cơ quan điều tra của Công an Nhân dân
0: trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tố tụng khi vụ án xảy ra tại địa bàn cấp xã, bởi thẩm quyền này hiện đang được quy định tại Điều 37 của Bộ Luật Tố Tụng Hình sự hiện hành đối với các vụ án ít nghiêm trọng và nghiêm trọng. Hiện tại, điều tra viên trung cấp, cao cấp thuộc Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an cấp tỉnh được bố trí tại Công an xã trong giải quyết tốt nhiệm vụ điều tra.
1: Theo quy định của luật cấp xã.
0: Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng giải trình một số nội dung liên quan đến trách nhiệm xác minh ban đầu tố giác tin báo về tội phạm của công an cấp xã, mối quan hệ giữa cơ quan điều tra với Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực và hoạt động của các cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra.
2: Cũng trong sáng nay, với đa số các đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học.
3: Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, sau phiên thảo luận của Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo đã phối hợp với cơ quan thẩm tra, ra soát, thống nhất và tiếp thu giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội. So với dự thảo chính phủ trình, dự thảo nghị quyết được giữ nguyên kết cấu 3 chương, 13 điều, sửa đổi 11 trên 13 điều và giữ nguyên 2 điều. Cơ bản các nội dung chính sách lớn của dự thảo được giữ lại, đồng thời được chỉnh lý để bảo đảm chặt chẽ, thống nhất và khả thi. Thẩm quyền áp dụng các chính sách hình sự tại nghị quyết. Thay vào đó, việc thực hiện được giao cho cơ quan điều tra chuyên trách để bảo đảm năng lực thu thập, đánh giá chứng cứ và áp dụng các nguyên quy định về vấn đề này.
2: Còn vào chiều nay, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 chính thức họp phiên bế mạc. Tới dự có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên bế mạc.
4: Các nguồn lực phát triển và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
5: Quốc hội ghi nhận đánh giá cao tinh thần chủ động tích cực trách nhiệm cao của Chính phủ, các cái cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan của Quốc hội. Kỳ họp này một lần nữa khẳng định nhận định của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chỉ thông qua công việc thực tế đánh giá được năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm. Công việc càng khó, áp lực càng cao thì càng chứng tỏ bản lĩnh, năng lực, nhất là ở những thời điểm khó khăn, bộn bề.
4: Từ thời điểm có hiệu lực, tiếp tục đổi mới nếp nghĩ, cách làm, nội dung thuộc thẩm quyền không được để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi. Chủ tịch Quốc hội cũng

0: Cậu không còn là người trong công ty này nữa.
1: Bình tĩnh lại, bởi vì chúng ta không thể mất kiểm soát ngay lúc này.
2: Ông muốn sa thải tôi sao? Hãy đối mặt với nhau như đàn ông đi.
3: A Thành, hợp mưu với Mạnh Hiền. Nói gần đây quan sát thiên tượng thấy bất thường, nhân gian sẽ đổi quân dương, đồng thời bí mật dân rượu độc trong yến tiệc. Hồng Mưu.

0: Không, tôi không có làm. Tôi không có làm. Tôi không làm. Không phải tôi làm. Tôi không có làm. Tôi không làm.
1: Nhờ hệ thống IF, The Sun mới biết chính mình đã giết chú Will. Đón xem tập 23 bộ phim Tình Ảo 14 giờ hôm nay.

0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi Alo 114, chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát sóng hàng tuần trên INTV. Thưa quý vị và các bạn, những vụ cháy gây hậu quả về người xảy ra thời gian vừa qua tại các khu dân cư, cơ sở sản xuất, nơi tập trung đông người, tiếp tục cho thấy một yêu cầu cấp thiết, đó là kỹ năng thoát nạn phải trở thành kỹ năng thiết yếu của mỗi người dân, chứ không chỉ dừng lại.
1: Cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tuyên Quang huy động 4 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ chiến sĩ dập cháy tại khu rừng sản xuất ở phường Hà Giang 1. Do địa hình đồi rừng rộng, nhiều thực bì dễ bắt lửa, cháy xảy ra vào ban đêm, khói dày đặc nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau hơn 2 giờ nỗ lực, đến khoảng 21 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình làm nhiệm vụ, 3 cán bộ chiến sĩ bị ngạt khí được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện sức khỏe của cả 3 chiến sĩ đã ổn định. Cứu nạn cứu hộ đã huy động nhiều phương tiện, triển khai chữa cháy từ nhiều hướng, ngăn cháy lan. Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt, một phần kết cấu nhà xưởng bị đổ sập. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, toàn bộ công nhân có mặt tại thời điểm xảy ra cháy đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

0: Khoảng 10 giờ 23 phút ngày 19 tháng 8, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật, địa chỉ tại điểm công nghiệp Tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa, phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Khoảng 10 giờ 29 phút, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có mặt tại hiện trường. Thời điểm này, đám cháy đã phát triển rất lớn.
1: Phát ở bên trên sàn kia.
2: Mà em thấy cháy là ra đã vào khoảng 10 giờ kém 20. Thì em đã nhìn thấy lửa bốc cháy lên cao rồi. Em chỉ thấy công nhân ở trong xưởng gỗ chạy ra toán loạn ra thôi. Thế thì có một chị vào nhà em thì bị bỏng cả hai chân thôi.
0: Nắng nóng cao điểm, nguy cơ cháy tại các cơ sở sản xuất cũng tăng cao. Việc hướng dẫn, nâng cao kỹ năng phòng ngừa và xử lý sự cố ngay từ lúc ban đầu đặc biệt quan trọng. Một buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy vừa được tổ chức ngay tại làng nghề. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội khẩn trương điều động phương tiện gồm xe chỉ huy, xe chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Ngay khi có mặt, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng nắm bắt tình hình. Các mũi trinh sát được triển khai tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.
3: Tay một đứa tay là chúng ta sẽ che cái đường hô hấp. Tay còn lại chúng ta là có bao giờ cũng phải là giữ theo tường để làm gì, để tạo chúng ta xác định được cái hướng đi ra ngoài như thế nào. Rồi chúng ta cũng phải sử dụng, kèm theo đó là chúng ta phải sử dụng chân để chúng ta di chuyển ở đằng trước xem có vật dụng hay vật cản gì không để làm sao
0: thoát nạn và xử lý sự cố ngay từ lúc mới phát sinh. Từ đó giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra. Và sau đây sẽ là hướng dẫn của Công an thành phố Hà Nội.
4: Khi có cháy, nhanh chóng thoát ra thang bộ hoặc lối thoát khẩn cấp để ra ngoài. Khi cháy tại tầng 1, cần thoát ngay qua cửa chính hoặc cửa phụ, cửa ngách nếu có. Cửa ra ngoài tại tầng 1 nên dùng cửa bản lề mở theo chiều lối thoát, hạn chế lắp đặt cửa trượt, cửa quấn, quy định nơi để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ trong nhà để kịp thời mở cửa khi xảy ra cháy nổ. Trường hợp dùng cửa quấn thì nên có thêm cửa ngách, cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng. Khi cháy tại tầng 2 trở lên, cần chạy vào thang bộ. Nếu thang bộ bị nhiễm khói thì tìm lối thoát khẩn cấp ra ban công, lô ra, cửa sổ hoặc lối sang nhà kế bên. Nếu lô ra